0: Como la bubu.
1: La bubu.
0: Ok, ok. La bubu. La bubu. La bubu, la bubu. Dígame, señor Chen. 5 minutos más, ok?
2: Escoltes i cants.